رد قلش نمو بلمسانز حقیقی دوست نهدن کل دو نچکنو آلتا نورینم اشکمز بله تماخ یاب قالدوق آرلختا نورینم نان یانفنو سایردی نورینم نان چرای دیگه علامتلا و گپلردن خارگاندا سوختشی اونو یاردمیگه محتاج بوغان بوس کیرک لیگه نایت اینخ کی نورینم آنچه خالمای واتقانده قلاتی در واقع نورینم یانفنو قویب قاخشاب لگتی تلفن ارگانی نورینم نان یادداختشی بولوب آلی مکتبده از جل سرتا خوشمچه خدمت قلادیکن شما مکتبده آنچه که اشلاق یولوخ سلا تلفن قلب یا دختاشلرنون یاردم قلب هل قلشنه ایت دیکن. باید نورینم که تلفن قلشده که سبب مو یه تکچک بیردغم بر دوکلت بوغاش که نورینمون یاردم قلب اپر بیرشنه ایت بدو. نیمش که اشم بار دبلو بیواسته رد قمیسن دیدم اونوگا. بز هم سواختاش هم یا دختاش. بونده کچکن اشتم رد قلسام یه زیاد که تاثری ایت دو ده دیدی نورینم. بو ایش من سل کلگلوک تویلدی. و خالمای دروب باشقلاغ ماقول بولشنون اوزی یسیاتقه حقیقی تاثریت گزودو دیدم. نور اینم حیراللختن اگا تغور دیدانز من اونو اغو کبقیتم یاردم قلدم لیکن اونو باشق اشکیاتاقتشمز بلن تیخم یقن اتودغالقن یس قلدم دیدی. من درحال بونسی نهایت نورمال سن گرچه باشقلاغ ماقول بوغن بوسانمو لیکن پتون دنیا سینن خالمای واتقان تاقاسز گپترانه آنلدی. قارش طرف سینن خالمغالقانن چوکن بیلدی. لیکن سینان باشکلاغ یاردم قلش که معقول بول غلقلن سبب دن قارش ترپ سینان یاردم اون نرات قلش تن خجل بولدی دیدم. نور اینم اویل نبترب قالی. آخر دا مینان تخلبم بلن یا تخت شق تلفن قایت روب حاضر اوزنن برال ماید غلقلن بیلدردی. قارش ترپ نایت خوشال حال دا چشون دا غلقلن ایتی. کین یا تخت شی یا نباشک سا وقتش لانی یاردم گچ کردی. اش نایت تیز لحال بولدی. عملیت دا نرگو وقت لدا رد قلش قلچه قرقنش لقمس. قرقنش لقی سیزنن رد قلش نی بلمس لکنس.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.